dai ti na ko zu ta bla ang nga sa patan ta thang sa ta was tu pan zu cha es wa chwa na ta party zu chai ta ada ma cha salom ecm le pu na ta ta wan clip zo ba he pi ta abi pe na ke tu pa im cha ta bla ada ma im zu ta wan ke kha hi so va